0: Mana, chayka manchet e onkoy kanman. Mana hampichikunki sigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayka.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku khepak eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin kapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa UNFPA nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.

0: Wachakuspa allinta chumallaqakunki.
1: Ari, chaywanpis urayni nanawan. Hinataq asnashkani.
2: Mana, chayqa manchay aya onqoykanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
2: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepa q'eya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Q'eya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qhospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
3: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.